Maid of Fortune. So kilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Direksyon, Ricky Bangisgaring. Audio editor, Lloyd Gaviana. Soundman, Jumel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.